0: 1になります。
1: 1になります。
0: 今夜のシャア、聞いてもよろしいですか？
1: That's going really soon, Jack 3, 1643.